0: lagu ini, kita nyanyi semua.
1: Wis, yakin lah.
0: Serius beneran.
1: Masih yakin.
0: Gimana, Pak?
1: Masih yakin.
2: Kamu boleh yakin.
1: Ya udah, cobain aja yuk.
0: Oke, coba. Berangkat deh.

Tidak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saya wat dilem kitab puntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lampu.

Sejak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab puntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Sejak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, degoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saya wat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

Sajak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab puntara raja niti, seunyini jadi cerminan mas.